Mayong hapon mga kauturan, mga kakipab, kamusta kamo karon sa sininga hapon? Unta, yara kamo sa mayong gamitangan sa sinin nga man nga tinakna sa kita magapalayag sa kanginan, pinagi sa waragwagan sa K5 News FM. Ang programa nga ginasunod ninyo matag Sabado sa hapon, takna alas 3, stop to alas 3:30, ginatiguluhan Health and Bible Expose. Yari man kita mga kuturan, magsiling ka health, hindi lamang sa physical, but dala na da ang mental, dala na da ang spiritual. Magatuong kita mga kuturan sa importante naman nga mga pagtulunan, nga magdulong sa imo kag sa akon sang kahayag, sang dakong gugma sang Dios nga iyang ginhatag sa iya mga katawhan. Pinaagi sa sini mga kuturan nga aton pagtuon, matalupang danaton nga ang Dios nangin maayo kag ang Dios, Dios nga in order, oh? He is a God of order. Nga siya nagpahamtang sa tanan nga butang, sa tanan nga bagay, sa katuyuan nga makilala naton sing Sibo ang iyang pagka ang iyang kaayo mga kuturan nga ginhatagya sa imo kay sa akon. So gani mga kuturan, dali kamo aton itun-an ang aton nga pagtulunan sa sini nga hapon. Welcome na welcome mga kabiyanan, mga kuturan. Bisan diin man kamo nga bahin nga malabutan sa sini nga pagwaragwag daton sa sini nga hapon. Sa welcome gid kamo sa sini aton nga programa Health and Bible Expose, ang inyong kubos kag inyong regular nga host sa sini nga programa si si Kaki 5 Ray Herreyos, ang inyong abyan sa kanginan. Salamat sa pagpakamayo nga ginatag sa aton sang Dios nga padayon gid pagkamayo ining aton nga CEO upo si Primalay Doc Ramil Oy nga padayon kita nagapalayag sa kahanginan. Mga abyan, mga kauturan, mga abyan akondra sa naglain-lain nga mga namtangan. Iba niyara sa mga salakyan, ang iba niyara sa ilapuloyan, ang iba niyara sa mga ginaubrahan pa, iba niyara sa mga markets, kag iba niyara sa kasimbahanan. So sa siningapon, welcome na welcome big kamutanan sa aton nga programa. Ang aton nga programa, ang aton pagkatunaan makuturan, ayon pa sa aton kuan, ang topic ko naton is identifying God's true church. Salamat! Sa gugma ginatag sa aton sa Ginoo, salamat man yari karon ang aton mga kabiyanan diri, aton mga utod kay Kristo, ang staff ni Doc Ramil Oy sa iyang station on duty subong si Sir Remuel Alcantara, kag siyempre upod man aton ang mga gwapo naton nga teknisyan diri wa. Isa-isa hon ko pa. Sige na lang. Salamat sa sininga tinion, magatuon kita sa bilidon nga pulong. Gani, ginagdata ka mo mga kuturan, mga kabiyanan, to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay, ikalam sa ato Ginoo. Sa sininga tinakna, balaan kagalando na mo niya Diyos, iyari ang imo mga alagad, magatuon kami sa imo bilidon nga pulong. Nagahingyo kami o Diyos, nga pagidait sa langit, ipasagahin ni sa amon. Ngayon pagtulunan namon, magdulog inisang kahayag sa tagsa-tagsa sa amon, sang mga sang imong dakong plano kag sa paghibalo sa mga plantadaan kag sa mga bagay-bagay nga amon pagatun-an karon. Hindi sining teksa-teksa sa amon o Dios lagbi na gid ini mga nagapamati sa sining waragwagan. Ini tanang gid inyo na mabaton imong kaluoy ginampo namon ini sa ngalan ni Ginoo ang personal man luwas. Amen. So mga kuturan naton pagtun-an ginatiguluhan siya. Ang ginatiguluhan siya, ang topic naton is entitled Identifying God's Church, no? God's Church. I-identify naton ano bala ang iglesia, sino bala ang iglesia ni